tiellä jättää kasassa sarmärä suulassa karrakaan joku panu muulla. Jos kompetta tyspikarta, povera pallas, tuppes karta, kuatta pistolet, rypäjuneet, rintala saakka samat näitä.